Мисли хаос, Saturday night fever, ко бебе jeste primem, а ночем ти тежи, бебе, са говорит, бебе, масен же улит, бебе, примем за рит, бебе, ки е твой тип, бебе, маш го пустит, бебе, туле маш кредит, бебе, the real shit, бебе, качу курмат.